Ieri din taberna post vesperam nudus egredietor. Et sic te notatus veste clam.